0: så var det då så länge.
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu. Men du pratar.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa för idag. Pratar med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Boss, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.